Sad treba prevesti ovo. Mjesec se sakrio iza oblaka. Za sad znam. Samo dvije zvijezde su na nebu. Kao tvoje oči, kao biser rose na cvijetu što se zove... Kako se zove Đurđevak na hrvatskom? Đurđevak. Onda dobro. Onda to.

te čeka, a mene čeka tuga i samoća, ko zločinca presuda, takva mi je sudbina.